0: turistas, xa hai un vídeo onde se ve un tren debuxado, postos de peaxe, vivendas, hospitais.
1: Defendemos en Madrid os intereses de Galicia e os dereitos sociais. Somos a voz do noso país no Congreso e no Senado.
0: O BNG di que o partido está preparado para enfrontar as eleccións xerais. Tamén os socialistas convocaban no Parlamento Galego unha rolda de prensa. A idea é clara, di o secretario xeral José Ramón Gómez Besteiro, que Sánchez convoca pensando no interese xeral.
2: O PSDG, os socialistas AS e os socialistas de Galicia estamos preparados para sair a gañar estas eleccións, ¿no? E digo ademais porque o Partido Socialista é o único partido hoxe que ten a forza, a capacidade e o que é máis importante, a determinación necesarias para darlle un verdadeiro portazo político nunhas eleccións á dereita, á extrema dereita e esa dereita extrema.
0: Escolleremos entre dereita e dereitos, dicía Besteiro. A alcaldesa da Coruña, Inés Rei, asegura que este vindeiro 29 de novembro os españois terán que decidir entre, nas súas palabras, os que amparan os fondos Boitre e os que defenden a vivenda. Tamén reacción do alcalde de Vigo, o tamén socialista Abel Caballero, considera que a oposición terá castigo nas urnas polo seu rexeitamento aos decretos do goberno sobre vivenda. Dende o Partido Popular agardamos as palabras do presidente dos Populares Galegos e presidente da Xunta. Alfonso Rueda comparecerá a partir da unha desta tarde, logo da reunión semanal do goberno galego, logo do Consello da Xunta. Se ven, xa sabemos que o mandatario autonómico quería eleccións canto antes. Pediunas tamén durante a celebración do Foro La Toja no Concello Pontevedrés do Grove esta fin de semana. Quen falou hoxe é alcalde Alcaldesa de Lugo, a popular Elena Candia, sinala a parálise na que estábamos mergullados.
3: A situación do goberno xa non aguantaba máis. Despois de varias legislaturas sin orzamentos, a parálise co impacto negativo que tiña en todos os territorios, incluído a nosa provincia e a nosa cidade, con os principales retos que tiña de legislatura sin resolver, perdendo pois os apoios necesarios para sacar adiante iniciativas que marcaba como prioritarias, non quedaba outra opción.
0: Estás escoitando Herrera en Cope en Galicia, eu son Paula Pájaro. Antes de seguir parada para face la compra, son as 12:24 minutos, primeiro luns de outubro. Atención ás mellores ofertas do día, as oportunidades.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
6: Bonito del Norte en aceite de oliva consorcio, frasco 400 gramos, 6,75 euros. Y en frutería, kaki, kilo, 3,25 euros.
5: Gadis, en confianza.
7: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos e dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
8: Herrera en Cope.
9: Galicia.
8: Estar informado.
0: Seguimos analizando a convocatoria electoral de Sánchez pro vindeiro 29 de novembro. Ese día, xa sabes, estamos chamados ás urnas. E unha pregunta no aire. Que farán os acampados na Praza do Obradoiro de Santiago? Imos a tala en directo. Patricia Iglesias, boas tardes.
10: Que tal, Paula? Moi boa tarde.
0: Pois coido que continuarán, non? A lo menos eso é o que din.
10: Sí, efectivamente, foi coñecerse o anuncio do presidente do goberno de que hai eleccións adiantadas, pero a xente que está aquí na Praza do Obradoiro son máis de medio cento de tendas de campañas que están ubicadas aquí, pois diz que a eles non lles afecta, consideran que en estes momentos ningún dos grandes partidos está tomando medidas, as medidas que compre para virar a situación de crise que se vive no eido da vivenda. Así que, polo momento, a acampada continúa e, ademais, non é que sinalen a data das eleccións como posible fin desta protesta. Escoito que contaba Iker, voceiro dos acampados.
11: Non estamos falando de mentras non vexamos pasos adiante, sino os que nos consideramos que as acampadas son un medio para conseguir un fin. Cando vexamos que as acampadas xa non están participando ou xa non están aportando a loita pola vivenda da maneira na que están aportando agora, que é, pois como podemos ver nas diferentes acampadas de todo o país, dunha maneira moi grande, aí decidiremos que quizá a acampada xa non ten máis sentido e disolveremos a acampada e usaremos outros medios para continuar pola loita pola vivenda.
0: Así que acampada sine die, Patricia.
10: Acampada sine die continúa con cartéis que agroman polo medio das tendas de campaña, menos pisos turísticos, máis vivendas.

0: Vivenda Social, o teu Airbnb era a miña casa, son algunhas das mensaxes que se poden ler. Había, decíamos, crítica por parte de esta xente para todos os partidos políticos en xeral. Preguntámoslles que pasou aquí no Concello de Santiago, si se sentiron, bueno, pues máis apoiados ou e ademais si hubo eso que denunciou o Partido Popular de enganche á luz do Concello para poder abastecer de electricidade a esta protesta. Isto era o que nos comentaba Iker.
1: Nós non estamos do lado de ningún partido político. Como expresei antes, nos consideramos que todo partido político da ala esquerda, da dereita, de toda a socialdemocracia, xa xa en Galiza ou no Estado español, é responsable da situación na que nos atopamos ahora mesmo. Entonces, nos, efectivamente, pois o Concello non nos votou de aquí, non nos fixo un favor personal, non lle debemos nada ao Concello de Santiago de Compostela, nin lle deberemos nada nunca.
2: Pero hubo enganche ou non hubo enganche?
1: Deixáronos efectivamente meter un ladrón no concello para poder cargar dispositivos electrónicos.
3: Esa era a pregunta de Patricia Iglesias, pero houbo ou non enganche a luz e efectivamente veno a confirmar, non?
0: Efectivamente, como decíamos, isto non se para, aquí, bueno, pues se ve moita xente, agardan que cheguen máis nas vindeiras horas. Nesta acampada insistimos que non ten data de caducidade, cando menos polo momento.
3: Pois en directo dende a Praza do Obradoiro, Patricia Iglesias, como a sempre, graciñas.
0: Unha aperta, chao.
3: Sobre esa polémica do enganche da luz, os populares publicaban nas redes sociais unha fotografía, pois eso, curiosa, ese cable saindo dunha das fiestras do Pazo de Raxoi e chegando ata as tendas de campaña instaladas no Obradoiro. E a denuncia vai a máis, os baños públicos municipais, que pechan ás 9 da noite normalmente, permanecen abertos todo o día para darlles servizo aos acampados. 12:28, imos coa información deportiva. Patrocinada por integralmotion.es, comeza a semana da volta da Liga en primeira. Álvaro Lorenzo, moi boas.
4: Moi boas, Paula. Pois sí, voltarán a xogar Depor e Celta, pero aínda están pendentes dos seus internacionais. Por exemplo, hoxe xoga Breite, de xogador do Deportivo coa selección polaca sub-21, e no Celta de turno para a Suecia de Svedberg, Starfelt está mancado. Tamén medíndose a Rumanía do porteiro celeste Radu, que ten molestias. Tamén xoga a Turquía do outro meta celeste Ballindir. Ademais, na segunda división caeu onte Fortuna 3-2 na súa visita ao Sporting en Xixón, nun partido con moita polémica pola expulsión de Meixús, con 1-1 no marcador nunha xogada que rematou no 2-1. Na primeira federación destacamos a vitoria do Racing no derbi diante do Pontevedra, e que o Lugo é co-líder logo de vencer en Avilés. En baloncesto na ACB, vitoria do Breogán sigue con pleno de triunfos 2-2, gañou Leima Coruña, perdeu Obradoiro, e comezou tamén a Liga Feminina Endesa. Dos tres galegos só gañou Baxi Ferrol, caeron Celta e Ensino.
3: Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para compra-venda de vehículos seminovos de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en Cope.

0: Nos vamos ahora hasta el barrio de Campolongo, en Pontevedra, porque allí ha estado esta mañana María Piers, que es la secretaria del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, porque hoy celebran su Día Mundial, el Día Mundial de la Arquitectura, y lo han hecho viniendo hasta Pontevedra para ver o para conocer o colocar una placa en los edificios militares de Campolongo, diseñados en los años 60 por el arquitecto José Barbo. Y para hablar de esta placa, de este edificio que es muy reconocible por todos nosotros, ya nos escucha precisamente la secretaria María Pierres. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? Gracias por atendernos.
1: Hola, buenas tardes. Gracias a vos.
0: Acabades de colocar una placa en unas vivendas, as vivendas militares de Campolongo, que son moi coñecidas para a xente que desde logo vive en Pontevedra, pero que a maioría de nós tamén descoñecemos a importancia que teñen a nivel arquitectónico.
1: Sí, correcto. Oxe, un pouco que se pretendía era poñelas en valor, porque representan perfectamente, digamos, o momento no que foron construídas, non? Ou se incluso eu penso que se lle preguntásemos a xente, pois todo o mundo diría que son vivendas singulares, non? Que chaman a atención. E quizáis precisamente por iso, non? Porque foron moi representativas nun momento, empregaron os materiais do momento, resolveron a vivenda tipolóxicamente dunha forma novidosa, non? Pero con moita calidade, son vivendas que responden moi ben ás necesidades funcionais, pero tamén da habitabilidade, non? En canto á luz, á flexibilidade interior. Bueno, pois eu penso que era un momento idóneo agora, non? Pasado ese digamos, testigo do tempo, non? Que hoxe podemos afirmar que son vivendas que perduran, que siguen aí e que demostraron que, bueno, pois que se construíron con moito acerto, non? E o Docomomo un pouco que intenta con esta placa de poñelas en valor non só estas vivendas, senón todas aquelas arquitecturas do movimento moderno, non? Para salientalas, non?
0: Quería preguntarche a nivel práctico que fai particular este bloque de edificios que están en Campolongo, xusto pois ao lado do que é a saída do Gafos soterrado, que agora mesmo están, por certo, facendo ali obras. Que o fai particular? Pois máis luz, a propia distribución de espazos no interior. Por que son peculiares este edificio que foi obra de José Barbo?
1: Bueno, pois precisamente, pois primeiro porque un conxunto de vivendas, non? Foi pensada como unha urbanización moi singular na que se cuidou non só o interior, non? Sino tamén todo o que ten que ver co urbanización exterior. Segundo, porque se fixo un uso moi novidoso dos materiais, neste caso do granito, non? Con esas pastas de granito, non? Situadas nas fachadas e combinada con elementos xa industrializados. Eu creo que terceiro, por eso, precisamente pola distribución interior, na que xa se está pensando en sistemas, non? Flexibles de conexión de espacios. E que respondían ás necesidades de familias moi concretas de aqueles anos, non? Dos anos 60. Fundamentalmente, pois é toda esa intervención que é máis tratada como un conxunto, non? De vivenda.
0: Pois dito queda, María Pierre, secretaria do Colexio de Arquitectos de Galicia. Graciñas por atendernos e nada, unha aperta. Da próxima.
1: Veña, un saludo.
2: Mediodía.
3: COPE Pontevedra.
2: Estar informado.

0: eyes closed. Seguimos, continuamos y nuestro próximo invitado ya está con nosotros aquí en nuestros estudios, es Paco Barros. Fue en su momento director del Sagrado Corazón de Pontevedra, que es para los que somos de aquí uno de los colegios o centros más conocidos sin duda de la ciudad, y ahora ha asumido el reto de ser el secretario autonómico de la asociación, de la organización Escolas Católicas. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
1: Hola.
0: Buenas tardes, graciñas por estar hoxe con nosco.
1: Hola, buenos días, muchas gracias.
0: Paco, ¿cales serían esos retos, esos objetivos que te marcas como novo secretario autonómico? Comezaches, se non me confundo, no pasado mes de setembro, e seguramente que teñen sido uns días frenéticos.
1: Bueno, sí, frenéticos de asentarse, de compaxinar esa nova responsabilidade coa que veño facendo dende máis moitos anos, dende máis de 30 anos no colexio dando clase no Sagrado Corazón, que sigo dando clase.
0: Uh-huh. Antes comentaba que o Sagrado Corazón é dende logo un dos colexios referencia da cidade, tamén é un exemplo deses colexios vinculados á Igrexa Católica, e tamén falei nalgúnha ocasión desto, da importancia que teñen eses centros vinculados á Igrexa Católica na educación en xeral, e que tamén que, bueno, no propia pervivencia do sistema educativo.
1: Claro, mira, unindo as dúas preguntas, a primeira e a segunda, digoche que un dos retos, sacar adiante todo aquilo que se leva moito, que se leva traballando desde Escolas Católicas, no asesoramento e acompañamento ás institucións de colexios religiosos na Comunidade Autónoma Galega. Uh-huh. Ese é o primeiro. Levamos un recorrido moi amplo de traballo, creo que ben feito, por tanto, non empeza nada de novo, senón que, ademais, xa estaba na xunta directiva da anterior secretaria, Juana Otero. Por tanto, por un lado, a continuidade. E o segundo é, primeiro, poñernos en valor, como vimos facendo, como colexios de Escola Católica, como colexios, como centros de Igrexa, como institucións de Igrexa, acompañar a formación dos novos retos de futuro para esos centros, estar aí, ademais da asesoría xurídica para todos eles, e logo crear sinerxias. As institucións religiosas vimos dende xa fai uns cantos anos creando, aportando vínculos para fortalecer as nosas institucións. Ese é un reto importante. Seguir para que ninguén se quede atrás, ni ninguna institución, ni ningún posto de traballo.
0: Pois Paco Barros, novo secretario autonómico de Escolas Católicas, graciñas por achegarse hoxe a todos nosos estudios, e ata a próxima, que vaya todo moi ben.
1: Moitas gracias, bo día.
0: E así llegamos al boletín de las 2 de la tarde. Seguimos contándote lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.

0: 10 minutillos. Llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: ¿Qué tal? Muy buena tarde. Pues ya ves cómo está el panorama. Evidentemente, o adianto electoral anunciado esta mañana por Pedro Sánchez e tamén a nova política do día en Galicia.
4: Podemos gañar dereitos gañándolle a unha dereita ultra que está votando ao monte e, sobre todo, coa convicción de que este é unha oportunidade para darlle a Galiza máis forza en Madrid.
5: O PSDG, os socialistas AS e os socialistas de Galicia estamos preparados para sair a gañar estas eleccións, ¿no? Porque en estas eleccións non solamente se vai a decidir quen gobernará España nos próximos anos, ¿no? Vamos a ter que elegir entre dereita ou dereito.
6: Por primeira vez en moito tempo coincide esa decisión con sentido común. Non podíamos seguir así, co que sinten a maioría dos galegos, estou seguro, tamén a maioría dos españoles. A Xunta de Galicia investiu 100 veces máis en vivenda en Galicia co Goberno Central. Creo que está prácticamente todo dito.